0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti. Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATEVI. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI, od mikrofónu zdraví Iveta. A dovolte, aby som vás privítala v ďalšom dieli hľadania faktov v kontextoch histórie a budúcnosti ľudstva s podsekciou Synchronicita dejín a s ďalšou podsekciou Portály a ich úloha v transformácii. A vítam už stáleho hostia, nášho Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: Ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. No, kde začať?
1: No, je toho veľa, samozrejme. Ale mali sme takú skvelú debatu, hoci iba chvíľu, ale mali, že sa nám nejak pozdáva, alebo vidí, tak po slovensky povedané, rídzo, že sa nám tu nejako asynchronne skladajú veci.
2: No, to je pravda. No tak daj ty.
1: No, ako vieš, že vlastne vidím, že tu na sa veci ako keby menia. Samozrejme, že život je nekonečná zmena a transformácia ako taká, ako život, ale ako keby sa nám to tu menilo, mení to farby, hoci to vieme, že to je jasná červená alebo zelená, a mení sa to na modrú a žltú napríklad.
2: No, áno. Alebo ešte horšie, skúsme si to predstaviť skôr môj osobný názor, hej? Ale to ako čisto, nevravím, musí byť. Môj osobný názor. Skúsme si to predstaviť typu, v štýle, typu, že niekto začne redefinovať farby alebo zvuky. Napríklad. Hej? A to myslím úplne vážne. Nie, počkaj, vážne.
1: Prosím.
2: Nie, fakt.
1: Čiže myslíš tak, že na farbu,
2: no, nie,
1: ktorá
2: je... No nie, lebo akože, že proste, no a prečo... A kto povedal na toto, že to je, čo ja viem, hej, že tráva zelená? Nie, že tyrkysová.
1: Rozumiem.
2: Lebo na tyrkysovú, že posunieme to, hej? Že taký fialová. Alebo nejaká, hej? A teraz, ale to je tak dovrzané, že nikto nevie, že kde je, čo je a tak. A ľuďom je to... Najhoršie na tom je, že nie, že ľudia to si to neuvedomujú. Ľuďom je, už, je to už jedno. Už sú v tom štádiu, že už im je to úplne jedno.
1: No, a to je presne to, že ako povie pán veľkomožný, tak taká farba bude.
2: Počkaj teraz.
1: No. Vieš, ako čo boli tie...
2: Nie, počkaj, teraz akože... Teraz som sa trochu zasekol.
1: No.
2: Teraz neviem, ako povie pán... Jaj, počkaj, akože to niekto niečo, tá vyššia moc povedala, tá. Bude to... Ja, aha. Áno, svojím princíp... Áno, už viem.
1: No, lebo teraz to má aj dva významy. Prvý je ten, že tendencia k tomu pánovi veľkomožnému, to už je našla.
2: Že vlastne, že kto alebo čo je pán veľkomožný?
1: Áno.
2: Vlastne, vieš čo, áno.
1: A druhý význam je ten, že budem si s vami robiť, budem sa s vami hrať a vy nemáte žiadnu šancu, musíte poslúchať.
2: Pretože vy ani vlastne neviete, kde je náš, váš začiatok a koniec. Z tohto titulu, kde chceš, podpíšem. Mhm. Jednoznačne. Áno. Ale to je prúser. To je prúser.
1: Ale to je prúser pre tie bytosti, ktoré sa dali na takúto hru?
2: Zasa máš pravdu.
1: A čo? Keď sa väčšina rozhodne, že bude hrať túto hru, lebo chce ostať v konzume a v tých statkoch a v tých výdobytkoch v úvodzovkách?
2: No počkaj, ale vieš, ja ťa zastavím, ale a teraz akože vieš, tých ospravedlňuješ. Oni už vlastne ani nič iné nepoznajú, lebo ja si skúsi predstaviť len jednu jedinú vec a už povedia ľudia, že insider už len o tom rozpráva. Čo by sa stalo, keby niekto vypol elektrínu? Nie, počkaj, vážne. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto vypol internet. Nie elektrínu. A teraz akože vie to ako veci je to robiť, sa zobere a ide a čo? A hotovo. A je vy, neviem, či vieš, ako to myslím. A je vyriešené.
1: Áno.
2: Ale nie, ale proste nie, tak čo, tak sa zobere a má prúser. A má prúser, lebo nie je internet. A teraz, lebo nemá čo robiť, lebo on je influencer. Deti moje, ale to sú tie vaše vymyslené, nie, zmysel nedávajúce, to aj nechcem nazvať povolania, neviem, čo sú to. Profesia, ja neviem a ani nechcem vedieť, čo sú to. No, poviem to tak, lebo ty vieš, čo sú to, lebo ja neviem, čo sú to.
1: No to sú...
2: Kedysi, ešte, lebo sa nezdá, ale aj tá fyzická práca toho úradníka dávala pridanú hodnotu. Kedysi to bolo tak. Dneska, čo, akú pridanú hodnotu ti to dá? Nič. Každý chce byť Instagramer, YouTuber a influencer a i neviem, čo chce byť. No a nie je to
1: pravda?
2: Áno,
1: lebo to je to, keď sa vreco roztrhne s niečím, čo je nové, čo je in, ako sa povie, čo sa nosí a ľudia sa už nie, že vracajú k rozumu a k prírode, ale oni sa opičia o hlupotina.
2: Čo no. Si? Oni, to je organizované hlúpnutie ľudstva. Áno.
1: No, takže vlastne tí, čo sa rozhodnú pre to stádo, ktoré väčšinou sa rozhodne byť pod kontrolou typu, že keď povie pán veľkomožný, že tráva je červená a na druhý deň povie, že je fialová, tak všetky ovce zabečia, že áno. A keď sa tak rozhodnú a ešte si na seba dajú tie plechové alebo drevené jarma, vieš tie, čo tie voly nosili.
2: Ja viem, jasne, že viem.
1: A ešte si ich tam ešte priputajú a možno si k tomu dajú ešte... ako sa povie, nejaký v úvodzovkách, to už je pritiahnuté za vlasy, nejaký kvalitné značkové oblečenie do toho a dajú si ešte kvalitný
2: drink. Ja ťa zastavím, to vôbec nie pritiahnuté za vlasy.
1: No,
2: ja ti to poviem tak, pre ľudí, ktorí nás počúvajú roky, to pritiahnuté za vlasy nie je, alebo by nemalo byť, lebo oni vedia. To je hrozné.
1: No je to hrozné, lebo ty sa vlastne si nútený pozerať sa na to. Vieš, čo tým chcem povedať?
2: No, jasne.
1: Najhoršie je to, že oči pozerajú, ale to...
2: Tá no, intuícia... každý, kto je aspoň trochu príčetný, keď to poviem slovo príčetný, tak sa chytí za vlasy a povie, toto nie. To proste, to je že...
1: No ale vieš, že platí tu také to príslovie, že kto nie je, kto nechce alebo nie je schopný bojovať za svoju slobodu, tak ten si ju nezaslúži.
2: Ja som čakal, kedy to povieš.
1: Ten si ju
2: nie,
1: nezaslúži.
2: Počkaj, vážne.
1: No.
2: To je strašné.
1: To je strašné. To je ako minule sme rozobrali tú muchu, vieš, ale tá pometená mucha v tom areáli alebo v tej lokalite, kde sa zdržujú ľudia, mesto a tak ďalej, to je jedno chudia, ale taká...
2: Počkaj, náhodou, ty mlč, lebo teraz niekto povie, oni nie sú normálni. Ja vravím, aký je rozdiel medzi existenciou našou a existenciou ľudí. Teda všetci, to sú idioti. Nie, my nie sme idioti. Idioti sú tí ľudia, čo to nepochopili. Sorry.
1: Áno, lebo to je taká istá živá bytosť. Ona v podstate, keď žije, keď som to zase, alebo akékoľvek zviera, miluje slobodu.
2: Nie, počkaj, máš na stope, 100% máš pravdu.
1: Miluje slobodu.
2: Jednoznačne.
1: Veď si zober, že tie pokusy, čo boli, že odchytili, dajme tomu, nejaké zviera divé a zabrali si ho a dali mu žrádlo, teda ako krmili ho a ono nechcelo. Ono chcelo tú slobodu.
2: No počkaj, a ty sa akože divíš?
1: No ja to chápem, veď to je to jediné, čo potrebovalo, to jediné, to najcennejšie mu zobrali.
2: Lebo, a zase, ak sa nepoškodzoval biotop a ekotop, a bolo, je to, ako sa povie po staroslovensky, je to znamená taký ľudový výraz, že a existovalo čo na jedenie, či už je to, či už to boli listy proste pre bylinožravce, alebo proste niečo mesité pre predátorov, tak oni boli šťastní.
1: No jasne.
2: Čo ako ty viac potrebuješ?
1: Ešte aj nevadí im, že tam majú v lokalite nejaký 5-6 dravcov, ale oni žijú v symbióze.
2: Nie, lebo si to rozparcilovali to územie a boli všetci šťastní a spokojní. A...
1: No, žili v tej synchronicite a v harmonii.
2: Lenže vieš, teraz ľudia povedia, že to sú idioti, oni rozprávajú o zvieratách, ale ja to poviem tak. Z tohto titulu sme aj my zvieratá. Zvieratá, o to ide. Ktoré keď sa budú vedieť správať, tak nebudú zvieratá.
1: Áno,
2: ale keď budú len hrabať a budú naozaj, ako ty hovoríš, že nebudú tu na nič, len na to, aby jedli a potom vylučovali logicky, lebo musia. No tak áno, paradoxne vtedy sa... ako to poviem, vtedy spadnú do tej role tých zvierat.
1: Áno,
2: neviem, či...
1: rozumiem, ja to tak ešte tak ako viac opíšem, že podľa mňa je to presne to, že ty sa vyvíjaš tých základných 7 čakier. Prvá je taká tá živočíšna,
2: áno,
1: ten
2: áno.
1: Život, to udržanie života, prežitie, potom je druhá rozmnožovanie, reprodukcia, stále je to vlastne spojené s takým tým uzemňovaním a žitím teraz a tu. A potom je tam to uvedomenie si sám seba, to je tá tretia čakra. A potom dochádza k tej voľbe. Buď ideš ďalej k srdcu a tam sa prepájaš.
2: Veľmi dôležité.
1: Áno, tam sa prepájaš. Prepája sa štvrtá so siedmou, čiže vlastne tam...
2: Moment, a to je dôležité. Buď ideš.
1: Áno.
2: Buď ideš.
1: Alebo ťa to nepustí, respektíve ťa sa sám zabetonuješ ešte pre istotu, aby ťa to náhodou nepustilo. A
2: čo sa stáva veľmi...
1: Vedome.
2: Akože veľmi často.
1: Áno. A ostávaš v tých troch úrovniach.
2: Čo je pravda. Je to strašné.
1: No, je to strašné. A pritom tak jednoduché.
2: A teraz, keď si zoberie, že vieš, akože, čo človek potrebuje? Ráno sa zoberie, stane, umie sa, volá, čo sa naje, ide do roboty, vráti sa. Potrebuješ dačo? Máš nejaké presúvadlo základné, zádo B, auto. Či potrebuješ auto za niekoľko desiatok tisíc?
1: No ale... To je to, že...
2: Nie, počúvaj. Keď taký autičkár, nemyslím zlodej auta, ale človek, čo sa fakt v autách vyzná, Rastochvála, Rastislav teda oficiálne, tak on povie, neviem, či použil sumu nad 25 alebo nad 30 tisíc auta, že sú zbytočný luxus. A to povedal on. Teraz niekto, no a to tak nie je a toto a tam, ale vieš, toto to je. Ale to je dnes. Pretože dnes už aj strašne lacné autá, vzhľadom k tomu, aké vedia byť autá drahé, samozrejme, majú funkcie, ktoré mali, a vymoženosti, schopnosti, ktoré mali autá naozaj, že luxusné, prémiové pred 20, 25 a viac rokmi. Čiže keď sa pozeráme z tohto titulu, hej, akože, čo ti je viac treba, na čo? No, ja ti poviem, na nič. Iba ukazovať, že ja na to mám. No,
1: no,
2: vieš?
1: Áno, však ja na to mám a to je vlastne celý ten trend.
2: Ale počkaj, ale ja na to mám, bacha, vieš? Ja na to mám, rozumieš mi, no.
1: Jasné, že to ohúri.
2: To musíš akože to...
1: No,
2: jasné, no. No, lebo keď nie, tak rozumieš, tak... Ako chápeš? No nemôžeš,
1: chápem, chápem, ale už teraz to bude mizernejšie a mizernejšie, aj keď teda ešte je hrozné, že tí mnohí ľudia, väčšinoví, s tou nálepkou človek milión, tak tí si povedia, a čo mám robiť? Hej. To je
2: vieš čo, to je úplne, že celé zlé. To je katastrofa. Á, to je rovné. Nie,
1: no.
2: Počkaj, ale akože vieš, to je prúser.
1: No to je.
2: To nevymyslíš, to ja neviem, čo mám akože k tomu povedať.
1: No lebo on je tým, že tieto stále tieto posledné roky spal v tom kokone a keď mu ty predniesieš túto jasnú otázku a keď na ňu teda je ochotný zareagovať, tak povie, a čo mám robiť? Však taký je trend, pozri sa okolo, spadol si z jahody, akože povie si, že ja čo rozprávam, alebo nedaj Bože niečo poviem, tak pozrie, vyhadzujem ho z komfortnej zóny a jednoducho on mi povie, tak, akože ako tvoja odpoveď na chleba bude stále drahší, alebo ako si ty hovoríš?
2: Nie, že lacnejšieho chleba, aj keby to všetko bola pravda, chleba lacnejší
1: no,
2: nebude.
1: No. A tým ho, a tým
2: počkaj,
1: to
2: počkaj, uzavrie. Počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia to, akože, lebo takto, hej. To je železný argument, proti ktorému sa nedá protiargumentovať a ja vlastne už ani neviem, čo akože na to povedať. Lebo to je argument, proti ktorému, ktorý nie, ako to poviem, nevyargumentuješ, ktorý nevyprotiargumentuješ, neviem, či ako, no.
1: Áno, a to ja by som nosila pri sebe najradšej tie samolepky, že dobrovoľný otrok, a to by som mu nalepila.
2: To je krásne.
1: Ako keď po tejto debate by som mu to nalepila na čelo a povedala, ďalší prosím. Naozaj.
2: Ale vieš o tom, že akože to je strašné.
1: Je to strašné. A to už ani nemôžeš nič robiť. Ani toho človeka, ani... To jednoducho je zbytočné. To, vieš, sú na to také ešte aj výrazy v ezoterike, že on má svoju cestu a má svoju dynamiku. Áno,
2: nie,
1: to...
2: počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Akože je to jeho dobrovoľná cesta.
1: Áno,
2: ezotera,
1: je.
2: Ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia... No, ale vlastne tak. Tí ľudia vlastne majú vyšší stupeň nevedomosti, oni nevedia, že nevedia, to je prvá vec. Prvá vec. Druhá vec, keď sa bude lámať chleba, ten človek to už nebude ani vedieť, ani cítiť. Nič.
1: No.
2: Nula, nič, prázdna množina, nič.
1: Jasné.
2: Vieš, rozumieš mi?
1: Áno, je od toho ušetrený, od toho nejakého bolestivého prerodu, pretože sa sám zaradil.
2: To sa zaradí jednoznačne, to sa nedebatujeme, jasné.
1: No. Či tam bude taká nejaká retrospektíva? Ja to neviem posúdiť. Vieš, podľa mňa, keď už stratíš kontakt s tou dušou napríklad, to je môj názor, tak tam už nie to robí.
2: No, moment.
1: Nie
2: ty
1: to,
2: si myslíš, že ľudia nestratili? Ty si... Ja si myslím, že ľudia stratili už dávno kontakt.
1: Uh-huh.
2: Nie, počkaj, vážne.
1: Áno, a tým pádom tá retrospektíva nie je ani relevantná, by som povedala.
2: Čo vieš, na čo najhoršie? Čo to je prúser? Tým ľuďom je to už úplne jedno. Oni už sú akože, čo však to... No, jasné. Lebo oni to tak berú, že carpe diem, ideme žiť teraz. Ja vravím, dobre. A teraz, že náča, asteroid padne. A ja pozerám, asteroid? A že no, alebo vieš, takomu prdne bedni. A čo, postlačia tlačítka a budú tutoci lietať a čo, aj atomové hryby. Aj ver, že... A ty si normálny? A vieš, ale to sú také tie ich strašne lacné ospravedlnenia a výmluvy, ako vravia bratia Česi, z toho, že tí ľudia sú, nech volám, chvíľkoví ľudia.
1: Chvíľkoví ľudia, alebo
2: No
1: taká,
2: počkaj, a nie sú? Nie sú?
1: vieš, čo to je? Ja by som to nazvala
2: Počkaj,
1: ešte jedna.
2: no, ak na to máš
1: Mám,
2: termín,
1: skvelý.
2: tak daj, budem rád.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Oh, tak to je kruté. Degustácia taká, že vieš, len dáš, ale ani neprehltneš, len tak akože skúsiš, ale to sa vyplúva, vieš, bacha, to sa vyplúva. No.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Ale nie je to tak?
1: No, to je ako, lebo to nazveš pokus číslo, neviem koľko. A
2: Jasne, chápem.
1: jednoducho to ochutnáš a teda... No už potom, ako neviem, koľko bude treba ešte ochutnať, alebo koľko bude treba zažiť, tam sa môže stať úplne nejaký regresný, ako by som povedala, vývojový stupeň. Neviem. Neviem to posúdiť, tak to vieš povedať, ani sa neviem nacítiť na to, ale nič dobré určite.
2: To je strašné.
1: Nič dobré, lebo tam je ešte tá ohrdnutie tou... Neviem, či ma chápeš, čo teraz
2: No
1: chcem
2: nie,
1: povedať.
2: absolútne presne.
1: Ohrdnutie, tam bude veľké ohrdnutie a to je veľmi nebezpečné. To je... Och, to je, až ma striaslo, ti poviem, pretože to je úplná tma.
2: A to je strašné.
1: No je to hlavne nechutné,
2: A im je to
1: ale
2: jedno.
1: je to
2: Oni sú
1: isto lebo
2: šťastní,
1: carpe
2: vysmiatí, vieš,
1: diem, lebo teraz je
2: lebo
1: tma.
2: čo však.
1: No, tak, treba si to užiť, jasné. Je to skvelé, je to
2: Ale
1: skvelé.
2: vieš, ale potom sa my čudujeme, že tu prichádza synchronicita, potom niekde zase asynchronicita, že sa synchronicity s asynchronicitami bijú, že sú vojny také, onaké, že prichádzajú, teda začínajú, ako vravia bratia Češi, řídiť všelijakí sériovi vrahovia, sekty, kadejaké, ja neviem čo, ktoré sa s x neviem koľko násobili, čo zase akože viem pochopiť, tak ty povieš, že, alebo ľudia povedia, tak vieš to, ani nehovor, ale proste, že ten COVID a lockdowny a spol strašne pootvárali tých démonov a démoníkov. Počkaj, ako ty ich voláš? Viem, chocholúšových ty voláš. Chocholúšov, čo mali ľudia po skriniach, kade tade. Čo sú nacucnutí na nich a kadejakí kostlivci v skriniach a neviem, kade tade a na povalách. No, je to tak?
1: Tak všeho chuť.
2: No jasné. No a vzhľadom k tomu, že sa nám prvá časť nášho vysielania naplnila, nože si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak, a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť a teraz predávam slovo tebe. Podávam ho, no?
1: No tak čo ti ja poviem na toto celé, to je Sodoma Gomora. No. Ale...
0: Sodoma Gomora, Cecilko, to musíš...
1: Áno.
0: Počúvaj, keď chceš citovať film, tak ten citát musíš uviesť správne.
1: Cecilko, Sodoma Gomora.
0: Hej, to sú tiež ako... Kto teraz vymyslí také filmy?
1: Nie je to času na takého, sú len na ohavnosti. Čas je len na ohavnosti.
0: Alebo to vieš, a on je momentálne zaostalý. Ne, to je to. Mentálne. Vieš, akože kto dneska vymyslí taký film, takú hlášku do filmu. Vieš, to proste prídeš a dáš hlášku do filmu. No. Dneska sú čím väčšia sprostosť alebo mozgu vymytie, tým je väčší frajer. Ale film, ktorý je nevinný a akože sú tam také psychologické drobnokresby tých jednotlivých postáv, to už to nikoho nezajíma vôbec. To je absolútne, to je irelevantné.
1: Ja ti poviem, toto je taká už zrýchlovačka, že... A vieš, čo je na tom fascinujúce, že pri tomto, keď sa spustí napríklad žmýkací program, že všimni si,
0: no,
1: že ten žmýkací...
0: No, toto ma ide zaujímať, toto sa už bojím, čo ideš povedať.
1: Že začne ti pračka ten program, že žmýka,
0: no.
1: Áno, tak najprv ti spraví také zo pár tých kruhových pohybov, že ako keby nachystá si ten, rozloží si to prádlo a potom spúšťa zrýchľujúce sa otáčky až po ten limit, ktorý si ty navolíš, áno? A medzi tým je teda tam tá fáza, tá prvá, čo som povedala, že tam je to také nachystanie sa na to rozloženie toho prádla alebo zo pár tých pomalejších pohybov. A
0: no.
1: Mne to teraz tak prípada, že my sme už za tými pomalými pohybami a dochádza k takzvanému nakročeniu na hlavný program. A teraz...
0: Myslíš, že už sme ako sa povie, ide sa finále?
1: Nie, to nie je ešte celkové finále, ale ideme na program žmýkania, ktoré vyvrcholí nejakým tým, neviem, aká je tam tá, lebo to všetko je abstraktná debata teraz, že začíname, nastúpime, už sme za tým, už sme opäť bližšie k tomu totálnemu finále, tak? A že my vlastne v tom programe toho žmýkania sme už ten základný proces, ten základný nejaký rozloženie toho prádla, hej, sme ho už vlastne prešli. A teraz dochádza k tým nabiehanie tých otáčok.
0: No jasné, chápem.
1: A teraz, vieš, čo je fascinujúce, že tá skupina, ktorá sa rozhodla pre ten otrocký život, lebo teda inak to nevidia, tak...
0: To musí byť.
1: To je ako také, že musí to tak byť, hej? Tak ty v podstate, je to tak, aj vnímam u nich, že oni to zrýchlenie nejako extra nevnímajú. Neviem, či to poviem správne. Oni vnímajú len toľko, že sa všeobecne dejú veci takého typu, že však to je normálne. Hej? Chápeš?
0: Mm-hmm.
1: Ale ako náhle by si začal nejaké nuancy rozoberať, tak ona teba pozerá ako vypleští oči a povie ti, ty to odkiaľ máš? Že to čo rozprávaš, to ja ti nerozumiem, čo mi hovoríš. Áno? V tom
0: jasné,
1: dobrom.
0: Ale ja ti...
1: No, v tom dobrom. A v tom horšom, že je absolútne na to alergický, no tak máš po chlebe, samozrejme. A keď teda, keďže tie nuancy on nie je schopný zaregistrovať, tak on sa stále cíti bezpečne. Chápeš? V tej svojej kopii.
0: Aha. Ty si mu... Alebo no. On si myslí, že ty si mu nebola schopná narušiť jeho kokónik a tým pádom je v pohode, hej, jasné.
1: Áno, on je v pohode, alebo on vie, že to je
0: Nie, no nie je v pohode, len akože to sú tie falošné...
1: Tak.
0: To mi nehovor, ja viem presne čo. A to je prúser, to je strašný prúser.
1: To je to zlo, keď ťa to zlo uteší, keď to zlo ťa učičíka. Keď tomu zlu sa
0: podarí... Počkaj,
1: to
0: musíš ale preložiť pre bratov Čechov. Čo učičíka je... a teraz neviem.
1: Uchlácholi.
0: Uchlácholi,
1: keď,
0: no.
1: Keď ťa vlastne oblbne. To zlo, keď ťa presvedčí, že čo si, všetko je v poriadku, to bude dobré, neboj sa, pozri, ako ti je fajn. A teraz aká novinka prišla, no úžasné, vyskúšaj.
0: To mi nehovor, lebo toto je... No, plus.
1: No, to sú také tie sladučké, medové rečičky. No. A to je v podstate 24-7, lebo to je brainwash. Ty to nevieš, ani kde to chytáš, to je staré, lebo to je podvedomie. To je tak rozrobené už, ako sa povie, my sme už tak rozrobení.
0: Rozrobený, áno.
1: My sme už tak rozrobení, tak sme načnutí. Tak sme už sa tu operuje z každej strany. Takže to už asi len hrska statočných. Ja už za chvíľu neviem, či začnem mať taký pocit, že nie som normálna. Ja ho už mám dlhšie, to je samozrejme, ale keď ja stretám také reakcie ľudí a také rôzne situácie v mojom terajšom tu živote, a tie sú štandardné, či je to Slovensko alebo Rakúsko, kde sa pohybujem, tak ja poviem tak, že ľuďom preskakuje. Alebo ja nie som normálna. To je inak tiež možné.
0: No už čo.
1: Ale to sú tie skraty, vieš, to nie je to, pozor, to nie je odsudzovanie. To nie je ani, z mojej strany, to nie je ani odsudzovanie, ani posudzovanie. To je veľmi smutná konštatácia, že to je presne ten anomalický, a sú tu anomalické chovania, anomalické reakcie. Napríklad...
0: Ale akože, čo si, ty si hovorila, Vláčo, že napríklad, že nejaká mladá, ty si hovorila, si bola na nejakom kurze a že ona nevedela sa ani riadne vyjadrovať, čo si to spomínala. Nie si mi, tak si mi vravela, že bola, čo bolo.
1: No, ona nie, že nevedela sa vyjadrovať, myslíš, to už bolo dávnejšie, ale títo mladí ľudia sú obete. Sú regulérne obete. Ja som presvedčená, že musí si dávať na nich pozor, lebo keď niekomu, ako sa povie, zašvitorí niekde v hromadnom dopravnom prostriedku, alebo tak, sú všelijaké rôzne, čo sa dejú veci, ako ty si aj tiež poznamenal, táto anomalická asynchronicita vytvára nenormálnosti v chovaní ľudí. Ale...
0: Počúvaj, ja som to... Počúvaj. Boli sme... bola zmiešaná spoločnosť, neviem, tam bolo 30 ľudí, 25, 30, možno 35 ľudí, ja neviem. To je teraz úplne. A mladá baba, a už som videl voláčové i kamoreku nedobre. Ako začala sa potiť a neviem čo, a bola tak v Austrálii, nie zima, zima, ale vieš, nebolo teplo. Kúpujem vašu, čo to je? A už motal sa jej jazyk a všetko. A čo to je, doprčiť? Ty a zrazu one, dras do rúk, do toho, do tela. Čo to je? A ja som bol tak asi, dvaja ľudia boli medzi mnou a ňou. A ty počúvaj. A že mobil mi daj. Pohyňu vašu, tebe čo je? Prisahám vačku, to sa stane. Ja pozerám, veď to je posratý mobil s prepáčením. Ospravedlňujem sa. A čo ty rozprávaš, že mobil? A úplne ten prsty, vieš, ruky, čo ti je? Internet nejde. Chápeš? Človek mladý, neviem, tá nemala také, že 30, 20, tesne bola po škole, tak 22, 3, lebo niekde končia tak 22 ročný, to je jedno. Rok, dva po škole. Ty kokos. Teraz poviem ako mladý, ty kokos. Čo budeš ty robiť, ty žena? Veď to môže rovno hladky začať.
1: To je konečná, to ani deti mať.
0: Počúvaj, ale počúvaj, ale počúvaj. Tak už. Nie, internet. Tipto. Ty kráso. Dobre, počúvaj. Zobra, dobre, tam som ten, telefón jej dal, otvoril som TikTok, no robím, dobre. Počúvaj, neviem, 3, 4, no ak poviem 5 minút. Ale tam bola, ale počúvaj, keď ona zobrala do ruky ten telefón, a to ja nie som perverzák, ale som dospelý a to poviem. Ona ako keby bola pohlavne vzrušená. Normálne zobrala ten telefón iba z telefónu a zrazu. Ja im šoc. Komplet.
1: No.
0: Toto keby, že mi niekto povie, tak poviem, že tá raz prostosť.
1: No, narušení sú tí ľudia mladí. Nedá sa
0: ale
1: žiť.
0: Rozumieš tomu?
1: Nedá sa
0: rozumieš tomu?
1: Obete. No, sú obete tohto všetkého. Sú obete tejto...
0: Ja pozerám. To nie je možné. To...
1: Je to strašné. Je to strašné. Pozri, ja...
0: A teraz počúvaj, a že akože po tých... A ja neviem, 3 minúty to neboli, 4-5 minút. Odrobila si svoje tie, tam to scrollovačky a videjka a srandy. Počúvaj. Mobil položila pekne, ladne na stôl, displejom dole. A ďalšie, ja neviem, to neboli 3 hodiny, 3,5-4 hodiny fungovala, akože sa nič nestalo. Ja som tak vytreštil oči na to. Ja vravím. Dievča, ty si v prdeli.
1: No takže to je Dievča, nejaká si... anomália, no vidíš, to je nejaká...
0: Nie, to není anomália, to proste to je závislosť.
1: To je...
0: Ale ja vravím, čo vy idete robiť?
1: Ach, Bože, no.
0: Lebo to nie je o tom, že to sú látky, no vieš, nejdeme tu hovoriť, aké, alebo alkohol a spol, alebo no vieš,
1: áno.
0: Cigarety. A čo? Tak... A niekto, keď niečo robí v nepretržitej, tak keď ho to chytí, no tak lebo ho to chytilo, tak on si ide to. On si ide, ja neviem, na 5 alebo 10, alebo 7 alebo 10 dní za tamto zasurfovať, alebo čo? No, zaskrolovať, akože ja vravím. Ľudkovci, haló, ale tak život nefunguje. No, nie, tak evidentne podľa nich asi je.
1: No,
0: nevymyslíš toto.
1: Tak toto majú nadstavené, že takto to zrejme tých mladých vlastne stiahnu. Aj stiahli. No a najmä...
0: Ješ čo?
1: Stiahli.
0: Na 100%.
1: No, takže mladých stiahli. Stredný vek je podľa mňa úplne tiež funguje, už nepoznávaný človek, ktorý by nemal nejaké antidepresíva, je v takom 40. roku života funkčnom nejakom. Potrebuje nejaký...
0: Ale no počkaj. Ja ťa zastavím. Len?
1: No,
0: Ja si
1: tieto
0: myslím, že
1: hlavy
0: aj do
1: sú.
0: 50, ja si myslím, že aj
1: No.
0: do 50.
1: No a taká riziková skupina je tých 50 plus. Tí sú ešte celkom rezistentní, hoci nie všetci. A 60 plus už to zase opäť viac rezistentnejší, lenže problém je v tom, že ľudia mrú ako muchy, lebo medveď.
0: Nie,
1: Takže...
0: ale ale počúvaj. My tu akože snažíme sa to tak odľahčiť. Ale vieš čo, Bruser? Že ja neviem, čo bude, keď budú stále viac a viac starš, ako to poviem, starnúť a starnúť, pretože tí poctiví, hej, ktorí ešte neboli, premýšľam, ako to nazveme, zaháčknutí, asi to tak nazvem, zaháčknutí.
1: Zdobnutí.
0: No, ale alebo tak, tak ako ja si nechcem predstaviť, čo bude, lebo to je mimo, to oni sú mimo všetkého, títo ľudia. No.
1: Ale vieš, tam sa hrnie agenda poistená druhou agendou cez tretiu agendu. Neviem, či si ma teraz pochopil.
0: No to je, no jasné, lebo to je ako, vieš čo, to je ako máš agendovú špirálu, tak presne to isté, ako máš dlhovú špirálu. To je úplne presne ten istý, ako to nazvem, ten istý princíp. Absolútne ten istý. Absolútne.
1: Áno, keď nie toto, tak toto. Keď nie toto, tak potom toto. A keď nie toto, tak hento.
0: Jasné. To je... Ja som asi už pristali na tieto.
1: No tak to je prirodzené. My sa na to pozeráme. Vieš, to je presne to, že to je požehnanie aj trest. Teraz ako po jednej strane.
0: Je dva v jednom, no
1: áno,
0: nemusíš.
1: Že jasno. Keď to vidíš, tak si je to taký varovný prst a máš možnosť to rozoznať a rozpoznať a brániť sa, ale zároveň to musíš prežívať. A to je vlastne
0: no,
1: tá druhá strana minca. No.
0: Ja viem.
1: To je, že nič nie je zadarmo.
0: Ja viem, to je... To nevymyslíš, čo sa
1: to
0: deje
1: nevymyslíš, teraz. To je ešte aj v tom je dualita.
0: To aha. Ja viem, ale to sú... Ja som za posledných... Tak poviem, odkedy bolo po covide, čiže posledné dva a pol, možno 3 roky, neviem, nechcem tu blbosť povedať, to sa rúti takým tempom, čo si kom...
1: A zrýchluje sa to neskutočne, a to je presne to. A teraz by ma zaujímalo ešte k tým portálom, či sa niečo deje. Ako to vnímaš?
0: No, čo si myslíš ty?
1: Ja to vnímam tak, že tie energie sa tu stupňujú. Lenže,
0: no.
1: Lenže vieš, čo je sranda, že tie energie sa stupňujú a ľudia začínajú vyšilovať. Čiže ja to tak vnímam, ako keby som to vnímala na intenzite chovania. To chovanie je radikálnejšie a také, čo je našlapnuté ako na odpor, je viacej vzdoru silné. Vieš, čo tým chcem asi povedať?
0: No, jasné.
1: Že
0: jasné.
1: Je tu taká, také, ako sa povie, pritvrdzuje.
0: Ale tí ľudia, to je zbytočne, budeš to.
1: Čiže to ide do takej tej rýchlostnej špirály, že sa to bude sekať a o to, ja neviem, či to je to biblické veľké súženie, že vlastne to je už tak...
0: No.
1: Tam takto nejako pociťujem, že to nadobúda tieto obratky. Takže takto by som asi z tej vašej strany to...

0: tak
1: či
0: samozrejme.
1: si zaslúži alebo nezaslúži.
0: No samozrejme, mne to nehovoria, ja to viem.
1: Ale jednoducho to je o tom, že to je spravodlivé. To je spravodlivé jednoducho, áno.
0: Ja viem.
1: A tu sa nebude nikto diskutovať, že či to niekto videl tak, alebo pokusí sa tie cigánske ťahy, ako sa povie, robiť, že nie, ja som to tak nemyslel. A vieš, takéto
0: Jo, jo,
1: hry.
0: jo, jo, jo, jo, jo, ja som
1: No.
0: to tak. To je najhoršie. Presne.
1: Takže tieto ťahy nebudú nikoho zaujímať. Takže to povedzme si na rovinu, že kostky sú již vržené, už to hovorím neviem koľký krát, ako povedia bratia.
0: Ale a stále to ľudia neberú vážne.
1: A
0: Ne,
1: stále to
0: neberú to
1: ľudia
0: vážne.
1: neberú vážne, lebo čo keď už je za tou hranicou, tak už si povie, kašlem na to a ja chcem žiť a ja chcem
0: No,
1: žiť.
0: no a ideme a na prítomnosť, ideme žiť, no. Tak potom žite na prítomnosť a potom to všetko tak dopadne.
1: Tak potom,
0: Nie, počkaj, počkaj. Chceš mi povedať, že nie?
1: no tak to potom dopadne, pretože tí ľudia sa ako keby, vieš, ako je ten stav, že a nám už je to všechno jedno. Áno, šup sem, šup tam, nám už je to fuk. Pretože je to tak už rozbité, že on vie na tej, a mnohí to aj vedia, ale to v sebe hlušia a hlušia a hlušia.
0: Vieš čo? Ja si myslím, že máš pravdu. Je to tak. Ale tým ľuďom je už to tak. A sa nejak to dopadne. No, tak keď si to poviete, že nejak to dopadne, tak to nejak dopadne. No. Čo máš na to povedať?
1: No nijak, no. Ja len hovorím, ako som aj posledne, boli také dve témy úžasné o tej synchronicite a intuícii a mali sme tam teda debaty o tom, že ľudia by mali tú vibráciu, ale to bolo presne vysvetlené v akom slova zmysle, že kto sa naozaj cíti, že nepatrí do tej masy, že vyčnieva z nej, že je iný, tak nič inému nezostáva, len pokračovať. Hoci hrdinsky, lebo to je ako hrdinský práporuš. Ale je to stále niečo, čo vieme, že je to najlepšie. A ja ľuďom držím palec, držím sebe palec, držím každému normálnemu človeku, ktorý nepochoval ešte rozum a nestratil srdce.
0: Čo je mega dôležité,
1: Nepochoval
0: ktorý
1: rozum a
0: nepochopal,
1: nestratil srdce. Áno.
0: No, a ten, áno.
1: A nezapredal dušu.
0: Ďalšia vec.
1: A daj záver.
0: Tak. Vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil, chcel by som tebe, Iveta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. A vám všetci naši poslucháči, či už pravidelní, alebo aj menej pravidelní, za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Do počutia.
1: Do počutia.

0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia Ateli. Tak poďme na to.
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio Atevi, od mikrofónu zdraví Iveta. A dovolte, aby som vás privítala v ďalšom dieli hľadania faktov v kontextoch histórie a budúcnosti ľudstva s podsekciou synchronicita dejín a s ďalšou podsekciou portály a ich úloha v transformácii. A vítam už stáleho hostia, nášho Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: Ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. No, kde začať?
1: No, je toho veľa, samozrejme. Ale mali sme takú skvelú debatu, hoci iba chvíľu, ale mali, že sa nám nejak pozdáva, alebo vidí, tak po slovensky povedané, rídzo, že sa nám tu nejako asynchronne skladajú veci.
2: No, to je pravda. No tak daj ty.
1: No, ako vieš, že vlastne vidím, že tu sa veci ako keby menia. Samozrejme, že život je nekonečná zmena a transformácia ako taká, ako život, ale ako keby sa nám to tu menilo, mení to farby, hoci to vieme, že to je jasná červená alebo zelená, a mení sa to na modrú a žltú napríklad.
2: No, áno. Alebo ešte horšie, skúsme si to predstaviť skôr môj osobný názor, hej? Ale to ako čisto, nevravím, musí byť. Môj osobný názor. Skúsme si to predstaviť typu v štýle, typu, že niekto začne redefinovať farby alebo zvuky. Napríklad. Ne? A to myslím úplne vážne. Nie, počkaj, vážne.
1: Prosím.
2: Nie, fakt.
1: Čiže myslíš tak, že na farbu, no, nie, ktorá
2: že,
1: je...
2: No nie, lebo akože, že proste, no a prečo... A kto povedal na toto, že to je... Čo ja viem, hej, že tráva zelená. Nie, že tyrkysová.
1: Rozumiem.
2: Alebo na tyrkysovú, že posunieme to, hej. Že taký fialová. Alebo nejaká, hej. A teraz, ale to je tak dovrzané, že nikto nevie. Že kde je, čo je a tak. A ľuďom je to... Najhoršie na tom je, že nie, že ľudia to si to neuvedomujú. Ľuďom je to už jedno. Už sú v tom štádiu, že už im je to úplne jedno.
1: No, a to je presne to, že ako povie pán veľkomožný, tak taká farba bude.
2: Počkaj teraz.
1: No, vieš, ako čo boli tie...
2: Nie, počkaj, teraz akože... Teraz som sa trochu zasekol.
1: No.
2: Teraz neviem, ako povie pán... Jaj, počkaj, akože to niekto niečo, tá vyššia moc povedala, tá. Bude to... Jaj, aha. Áno, svojím princíp... Áno. Áno, už viem.
1: No, lebo teraz to má aj dva významy. Prvý je ten, že tendencia k tomu pánovi veľkomožnému, to už je na šlapku.
2: Že vlastne, že kto alebo čo je pán veľkomožný.
1: Áno.
2: Vlastne, vieš čo, áno.
1: A druhý význam je ten, že budem si s vami robiť, budem sa s vami hrať a vy nemáte žiadnu šancu, musíte poslúchať.
2: Pretože vy ani vlastne neviete, kde je váš začiatok a koniec. Z tohto titulu, kde chceš, podpíšem. Mhm. Jednoznačne. Áno. Ale to je prúser. To je prúser.
1: Ale to je prúser pre tie bytosti, ktoré sa dali na takúto hru?
2: Zasa máš pravdu.
1: Na čo? Keď sa väčšina rozhodne, že bude hrať túto hru, lebo chce ostať v konzume a v tých statkoch a v tých výdobytkoch v úvodzovkách?
2: No počkaj, ale vieš, ja ťa zastavím, ale a teraz akože vieš, ty ich ospravedlňuješ. Oni už vlastne ani nič iné nepoznajú, lebo ja si skúsi predstaviť len jednu jedinú vec a už povedia ľudia, že insider už len o tom rozpráva. Čo by sa stalo, keby niekto vypol elektrínu? Nie, počkaj, vážne. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto vypol internet. Nie elektrínu. A teraz akože vie to, ako veci je to robiť, sa zobere a ide a čo? A hotovo. A je vy, neviem, či vieš, ako to myslím. A je vyriešené.
1: Áno.
2: Ale nie, ale proste nie, tak čo, tak sa zobere a má prúser. A má prúser, lebo nie je internet. A teraz, lebo nemá čo robiť, lebo on je influencer. Deti moje, ale to sú tie vaše vymyslené. Nie, zmysel nedávajúce, to aj nechcem nazvať povolania, neviem, čo sú to. Profesia, ja neviem a ani nechcem vedieť, čo sú to. No, poviem to tak, lebo ty vieš, čo sú to, lebo ja neviem, čo sú to.
1: No, to sú...
2: Kedysi, ešte, lebo sa nezdá, ale aj tá fyzická práca toho úradníka dávala pridanú hodnotu. Kedysi to bolo tak. Dneska, čo, akú pridanú hodnotu ti to dá? Nič. Každý chce byť Instagramer, YouTuber a influencer a i neviem, čo chce byť. No a nie je to
1: pravda?
2: Áno,
1: lebo to je to, keď sa vreca roztrhne s niečím, čo je nové, čo je in, ako sa povie, čo sa nosí a ľudia sa už, nie že že vracajú k rozumu a k prírode, ale oni sa opičia o hlupotina.
2: Čo no. Si? Oni... To je organizované hlúpnutie ľudstva.
1: Áno. No, takže vlastne tí, čo sa rozhodnú pre to stádo, ktoré väčšinou sa rozhodne byť pod kontrolou typu, že keď povie pán veľkomožný, že tráva je červená a na druhý deň povie, že je fialová, tak všetky ovce zabečia, že áno. A keď sa tak rozhodnú a ešte si na seba dajú tie plechové alebo drevené jarma, vieš tie, čo tie voli nosili.
2: Ja viem, jasne, že viem.
1: A ešte si ich tam ešte pripútajú a možno si k tomu dajú ešte, ako sa povie, nejaký v úvodzovkách, to už je pritiahnuté za vlasy, nejaký kvalitné značkové oblečenie do toho a dajú si ešte kvalitný
2: drink. Ja ťa zastavím, to vôbec nepriťahnu teda vlasy.
1: No,
2: ja ti to poviem tak, pre ľudí, ktorí nás počúvajú roky, to priťahnuté za vlasy nie je, alebo by nemalo byť, lebo oni vedia. To je hrozné.
1: No je to hrozné, lebo ty sa vlastne si nútený pozerať sa na to. Vieš, čo tým chcem povedať?
2: No,
1: že najhoršie je to, že oči pozerajú, ale to...
2: Tak no, intuícia... každý, kto je aspoň trochu príčetný, keď to poviem slovo príčetný, tak sa chytí za vlasy a povie toto nie. To proste, to je že...
1: No, ale vieš, že platí to také to príslovie, že kto nie je... kto nechce alebo nie je schopný bojovať za svoju slobodu, tak ten si ju nezaslúži.
2: Ja som čakal, kedy to povieš.
1: Ten si ju
2: nezaslúži. Nie, počkaj, vážne.
1: No.
2: To je strašné.
1: To je strašné. To je ako minule sme rozobrali tú muchu, vieš, ale tá pometená mucha v tom areáli alebo v tej lokalite, kde sa zdržujú ľudia, mesto a tak ďalej, to je jedno chudia, ale taká...
2: Počkaj, náhodou, ty moč, lebo teraz niekto povie, oni nie sú normálni. Ja vravím, Aký je rozdiel medzi existenciou našou a existenciou ľudí? Teda všetci, to sú idioti. Nie, my nie sme idioti. Idioti sú tí ľudia, čo to nepochopili. Sorry, ja to poviem úplne.
1: Lebo to je taká istá živá bytosť. Ona v podstate, keď žije, keď som to zase, alebo akékoľvek zviera, miluje slobodu.
2: Nie, počkaj, máš na stope, 100% máš pravdu.
1: Miluje slobodu.
2: Jednoznačne.
1: Veď si zober, že tie pokusy, čo boli, že odchytili, dajme tomu, nejaké zviera divé a zabrali si ho a dali mu žrádlo, teda ako krmili ho a ono nechcelo. Ono chcelo tú slobodu.
2: No počkaj, a ty sa akože divíš?
1: No ja to chápem, veď to je to jediné, čo potrebovalo, to jediné, to najcennejšie mu zobrali.
2: Lebo, a zase, ak sa nepoškodzoval biotop a ekotop a bolo jesto, ako sa povie po staroslovensky jesto, to znamená taký ľudový výraz, že a existovalo čo na jedenie, či už je to, či už to boli listy proste pre bylinožravce alebo proste niečo mesité pre predátorov, tak oni boli šťastní.
1: No jasne.
2: Čo ako ty viac potrebuješ?
1: Ešte aj nevadí im, že tam majú v lokalite nejaký 5-6 dravcov, ale oni žijú v symbióze.
2: Nie, nie, lebo si to rozparcilovali to územie a boli všetci šťastní a spokojní. A...
1: No, žili v tej synchronicite a v harmonii.
2: Lenže vieš, teraz ľudia povedia, že to sú idioti, oni rozprávajú o zvieratách, ale ja to poviem tak. Z tohto titulu sme aj my zvieratá, zvieratá, o to ide, ktoré, keď sa budú vedieť správať, tak nebudú zvieratá.
1: Áno,
2: ale keď budú len hrabať a budú naozaj, ako ty hovoríš, že nebudú tu na nič, len na to, aby... jedli a potom vylučovali logicky, lebo musia. No tak áno, paradoxne vtedy sa, ako to poviem, vtedy spadnú do tej role tých zvierat.
1: Áno,
2: neviem, či...
1: rozumiem, ja to tak ešte tak ako viac opíšem, že podľa mňa je to presne to, že ty sa vyvíjaš tých základných 7 čakier. Prvá je taká tá živočíšna, ten život,
2: áno.
1: To udržanie života, prežitie, potom je druhá rozmnožovanie, reprodukcia. Stále je to vlastne spojené s takým tým uzemňovaním a žitím teraz a tu. A potom je tam to uvedomenie si sám seba, to je tá tretia čakra. A potom dochádza k tej voľbe. Buď ideš ďalej k srdcu, A tam sa prepájaš.
2: Veľmi, veľmi, veľmi dôležité.
1: Áno, tam sa prepájaš. Prepájaš sa štvrtá so siedmou, čiže vlastne tam...
2: Moment, a to je dôležité. Buď ideš.
1: Áno.
2: Buď ideš.
1: Alebo ťa to nepustí, respektíve sa sám zabetonuješ ešte pre istotu, aby ťa to náhodou nepustilo. A
2: čo sa stáva veľmi...
1: Vedome.
2: Veľmi často.
1: Áno. A ostávaš v troch úrovniach.
2: Čo je pravda. Je to strašné.
1: Je to strašné. A pritom tak jednoduché.
2: A teraz, keď si zoberie, že vieš, akože, čo človek potrebuje? Ráno sa zobere, stane, umie sa, volá, čo sa naje, ide do roboty, vráti sa. Potrebuješ dačo? Máš nejaké presúvadlo základné, zádo B, auto. Či potrebuješ auto za niekoľko desiatok tisíc?
1: No ale to je to, že...
2: Nie, počúvaj. Keď taký autičkár, nemyslím zlodej auta, ale človek, čo sa fakt v autách vyzná, Rastochvála, Rastislav teda oficiálny, tak on povie, neviem, či použil sumu nad 25 alebo nad 30 tisíc auta, že sú zbytočný luxus. A to povedal on. Teraz niekto, no a to tak nie je, a toto a tam. Ale vieš, toto to je. Ale to je dnes. Pretože dnes už aj strašne lacné autá, vzhľadom k tomu, aké vedia byť autá drahé, samozrejme, majú funkcie, ktoré mali, a vymoženosti, schopnosti, ktoré mali autá naozaj, že luxusné, prémiové pred 20, 25 a viac rokmi. Čiže keď sa pozeráme z tohto titulu, hej, akože, čo ti je viac treba, na čo? No, ja ti poviem, na nič. Iba ukazovať, že ja na to mám. No,
1: no,
2: vieš?
1: Áno, však ja na to mám a to je vlastne celý ten trend.
2: Ale počkaj, ale ja na to mám, bacha, vieš? Ja na to mám, rozumieš mi, no.
1: Jasné, že to ohúri.
2: To musíš akože to...
1: Jasné, no.
2: No, lebo keď nie, tak rozumieš, tak ako chápeš? No nemôžeš,
1: chápem, chápem, ale už teraz to bude mizernejšie a mizernejšie, aj keď teda ešte je hrozné, že tí mnohí ľudia, väčšinoví, s tou nálepkou človek milión, tak tí si povedia, a čo mám robiť? Hej. To je
2: vieš čo, to je úplne, že celé zlé. To je katastrofa. Á, to je rovné.
1: Vieš?
2: Nie, no, počkaj, ale akože vieš, to je prúser.
1: No to je.
2: To nevymyslíš, to ja neviem, čo mám akože k tomu povedať.
1: No lebo on je tým, že tieto posledné roky spal v tom kokone a keď mu ty predniesieš túto jasnú otázku a keď na ňu teda je ochotný zareagovať, tak povie, a čo mám robiť? Však taký je trend, pozri sa okolo, spadol si z jahody, akože povie si, že ja čo rozprávam, alebo nedaj Bože, niečo poviem, tak pozera, vyhadzujem ho z komfortnej zóny a jednoducho on mi povie, tak, akože ako tvoja odpoveď na chleba bude stále drahší, alebo ako si ty hovoríš?
2: Nie, nie, nie, že lacnejšieho chleba, aj keby to všetko bola pravda, chleba lacnejší
1: no,
2: nebude.
1: No. A tým ho, a tým
2: počkaj, to počkaj, uzavrieš. Počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia to, akože, lebo takto, hej. To je železný argument, proti ktorému sa nedá protiargumentovať a ja vlastne už ani neviem, čo akože na to povedať. Lebo to je argument, proti ktorému, ktorý nie, ako to poviem, nevyargumentuješ, ktorý nevyprotiargumentuješ, neviem, či ako, no.
1: Áno, a to ja by som nosila pri sebe najradšej tie samolepky, že dobrovoľný otrok, a to by som mu nalepila.
2: To je krásne.
1: Ako keď po tejto debate by som mu to nalepila na čelo a povedala, ďalší prosím. Naozaj.
2: Ale vieš o tom, že akože to je strašné.
1: Je to strašné. A to už ani nemôžeš nič robiť, ani toho človeka, ani to jednoducho je zbytočné. To, vieš, sú na to také ešte aj výrazy v ezoterike, že on má svoju cestu a má svoju dynamiku. Áno,
2: nie,
1: to...
2: počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Akože je to jeho dobrovoľná cesta,
1: áno,
2: ezotera.
1: Áno, je.
2: Ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia, no ale vlastne tak. Tí ľudia vlastne majú vyšší stupeň nevedomosti, oni nevedia, že nevedia, to je prvá vec. Prvá vec. Druhá vec, keď sa bude lámať chleba, ten človek to už nebude ani vedieť, ani cítiť, nič.
1: No, no.
2: Nula, nič, prázdna množina, nič.
1: Jasné.
2: Vieš, rozumieš mi?
1: Áno, je od toho ušetrený, od toho nejakého bolestivého prerodu, pretože sa sám zaradil.
2: No sa zaradí jednoznačne, to sa nedebatujeme, jasné.
1: No. Či tam bude taká nejaká retrospektíva? Ja to neviem posúdiť. Vieš, podľa mňa, keď už stratíš kontakt s tou dušou napríklad, to je môj názor, tak tam už nie to robí.
2: No, moment.
1: Nie
2: ty
1: to,
2: si myslíš, že ľudia nestratili? Ty si... Ja si myslím, že ľudia stratili už dávno kontakt.
1: Uh-huh.
2: Nie, počkaj, vážne.
1: Áno, a tým pádom tá retrospektíva nie je ani relevantná, by som povedala.
2: Čo vieš, na čo najhoršie? Čo to je prúser? Tým ľuďom je to už úplne jedno. Oni už sú akože, čo však to... No, jasné. Lebo oni to tak berú, že carpe diem, ideme žiť teraz. A ja vravím, dobre. A teraz, že na čo, asteroid padne. A ja pozerám, asteroid? A že no, alebo vieš, takomu prdne bedni, a čo, postlačia tlačítka a budú tutaci lietať a čo, aj atomové hryby. A ja vravím, že a ty si normálny? A vieš, ale to sú také tie ich strašne lacné ospravedlnenia a výmluvy, ako vravia bratia Česi, z toho, že tí ľudia sú, nech volám, chvíľkoví ľudia.
1: Chvíľkoví ľudia, alebo
2: No
1: taká,
2: počkaj, a nie sú? Nie sú?
1: vieš, čo to je? Ja by som to nazvala
2: Počkaj,
1: ešte inak.
2: no, ak na to máš
1: Mám,
2: termín,
1: skvelý.
2: tak daj, budem rád.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Oh, tak to je kruté. Degustácia taká, že vieš, len dáš, ale ani neprehltneš, len tak akože skúsiš, ale to sa vyplúva, vieš, bacha, to sa vyplúva. No.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Ale nie je to tak?
1: No, to je ako, lebo to nazveš pokus číslo, neviem koľko. A
2: Jasne, chápem.
1: jednoducho to ochutnáš a teda... No už potom, ako neviem, koľko bude treba ešte ochutnať, alebo koľko bude treba zažiť, tam sa môže stať úplne nejaký regresný, ako by som povedala, vývojový stupeň. Neviem. Neviem to posúdiť, tak to vieš povedať, ani sa neviem nacítiť na to, ale nič dobré určite.
2: To je strašné.
1: Nič dobré, lebo tam je ešte tá ohrnutie tou... Neviem, či ma chápeš, čo teraz
2: No
1: chcem povedať.
2: nie, absolútne presne.
1: Ohrnutie, tam bude veľké ohrnutie a to je veľmi nebezpečné. To je... Och, to je, až ma striaslo, ti poviem, pretože to je úplná tma.
2: A to je strašné.
1: No je to hlavne nechutné,
2: A im je to jedno.
1: ale je to
2: Oni sú
1: isto, lebo
2: šťastní,
1: karpe,
2: vysmiatí, vieš,
1: alebo teraz a
2: lebo
1: tu, alebo
2: čo však.
1: no, tak, treba si to užiť, jasné. Je to skvelé, je to
2: Ale
1: skvelé.
2: vieš, ale potom sa my čudujeme, že tu prichádza synchronicita, potom niekde zase asynchronicita, že sa synchronicity s asynchronicitami bijú, že sú vojny také, onaké, že prichádzajú, teda začínajú, ako vravia bratia Češi, řídiť všelijakí sériovi vrahovia, sekty kadejaké, ja neviem čo, ktoré sa s x neviem koľko násobili, čo zase akože viem pochopiť, tak ty povieš, že, alebo ľudia povedia, tak vieš to, ani nehovor, ale proste, že ten COVID a lockdowny a spol strašne pootvárali tých démonov a démoníkov. Počkaj, ako ty ich voláš? Viem, chocholúšových ty voláš. Chocholúšov, čo mali ľudia po skriniach, kade tade. Čo sú nacucnutí na nich a kadejakí kostlivci v skriniach a neviem, kade tade a na povalách. No, je to tak?
1: Tak všeho chuť.
2: No jasné. No a vzhľadom k tomu, že sa nám prvá časť nášho vysielania naplnila, nože si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak, a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť a teraz predávam slovo tebe. Podávam ho, no?
1: No tak čo ti ja poviem na toto celé, to je Sodoma Gomora. No. Ale...
0: Sodoma Gomora, Cecilko, to musíš...
1: Áno.
0: Počúvaj, keď chceš citovať film, tak ten citát musíš uviesť správne.
1: Cecilko, Sodoma Gomora.
0: Hej, to sú tiež ako... Kto teraz vymyslí také filmy?
1: Nie je to času na také, už sú len na ohavnosti. Čas je len na ohavnosti.
0: Alebo to vieš. A on je momentálne zaostalý. Ne, to je to. Mentálne. Vieš, akože kto dneska vymyslí taký film, takú hlášku do filmu. Vieš, to proste prídeš a dáš hlášku do filmu. No. To dneska sú čím väčšia sprostosť alebo mozgu vymytie, tým je väčší frajer. Ale film, ktorý je nevinný a akože sú tam také psychologické drobnokresby tých jednotlivých postáv, to už to nikoho nezajíma vôbec. To je absolútne, to je irelevantné.
1: Ja ti poviem, toto je taká už zrýchlovačka, že... A vieš, čo je na tom fascinujúce, že pri tomto, keď sa spustí napríklad žmykací program, že všimni si,
0: no,
1: že ten žmykací...
0: No, toto ma ide zaujímať, toto sa už bojím, čo ideš povedať.
1: Že začne ti pračka ten program, že žmýka,
0: no.
1: Áno? Tak najprv ti spraví také zo pár tých kruhových pohybov, že ako keby nachystá si ten, rozloží si to prádlo a potom spúšťa zrýchľujúce sa otáčky až po ten limit, ktorý si ty navolíš, áno? A medzi tým je teda tam tá fáza, tá prvá, čo som povedala, že tam je to také nachystanie sa na to rozloženie toho prádla alebo zo pár tých pomalejších pohybov. A
0: no.
1: Mne to teraz tak prípada, že my sme už za tými pomalými pohybami a dochádza k takzvanému nakročeniu na hlavný program. A teraz...
0: Myslíš, že už sme ako sa povie, ide sa finále?
1: Nie, to nie je ešte celkové finále, ale ideme na program žmýkania, ktoré vyvrcholí nejakým tým, neviem, aká je tam tá, lebo to všetko je abstraktná debata teraz, že začíname, nastupíme, už sme za tým, už sme opäť bližšie k tomu totálnemu finále, tak? A že my vlastne v tom programe toho žmýkania sme už ten základný proces, ten základný nejaký rozloženie toho prádla, hej, sme ho už vlastne prešli. A teraz dochádza k tým nabiehanie tých otáčok.
0: No jasné, chápem.
1: A teraz, vieš, čo je fascinujúce, že tá skupina, ktorá sa rozhodla pre ten otrocký život, lebo teda inak to nevidia, tak...
0: To musí byť.
1: To je ako také, že musí to tak byť, hej? Tak ty v podstate... Je to tak, aj vnímam u nich, že oni to zrýchlenie nejako extra nevnímajú. Neviem, či to poviem správne. Oni vnímajú len toľko, že sa... Všeobecne dejú veci takého typu, že však to je normálne. Hej? Chápeš?
0: Mm-hmm.
1: Ale ako náhle by si začal nejaké nuancy rozoberať, tak ona teba pozerá ako vypleští oči a povie ti, ty to odkiaľ máš? Že to čo rozprávaš? To ja ti nerozumiem, čo mi hovoríš. Áno? V tom
0: dobrom. Jasné, ja ti...
1: No? V tom dobrom a v tom horšom, že je absolútne na to alergický, no tak máš po chlebe, samozrejme. A keď teda, keďže tie nuancy on nie je schopný zaregistrovať, tak on sa stále cíti bezpečne. Chápeš? V tej svojej kopii.
0: Aha. Ty si mu... Alebo no. On si myslí, že ty si mu nebola schopná narušiť jeho kokónik a tým pádom je v pohode, hej, jasné.
1: Áno, on je v pohode, alebo on vie, že to je
0: Nie, správne. No nie je v pohode, len akože to sú tie falošné...
1: Tak.
0: To mi nehovor. Ja viem presne, čo. A to je prúser. To je strašný prúser.
1: To je to zlo, keď ťa to zlo uteší. Keď to zlo ťa učičíka. Keď tomu zlu sa podarí...
0: Počkaj, to musíš ale preložiť pre bratov Čechov. Čo učičíka je... a teraz neviem.
1: Uchlácholi.
0: Uchlácholi,
1: keď
0: no.
1: keď ťa vlastne oblbne. To zlo, keď ťa presvedčí, že čo si, všetko je v poriadku, to bude dobré, neboj sa, pozri, ako ti je fajn. A teraz aká novinka prišla, no úžasné, vyskúšaj.
0: To mi nehovor, lebo toto je... No, prúsad.
1: No, to sú také tie sladučké, medové rečičky. No. A to je v podstate 24-7, lebo to je brainwash. Ty to nevieš, ani kde to chytáš, to je staré, lebo to je podvedomie. To je tak rozrobené už, ako sa povie, my sme už tak rozrobení.
0: Rozrobení, áno.
1: My sme už tak rozrobení, tak sme načnutí. Tak sme už sa tu operuje z každej strany. Takže to už asi len hrstka statočných. Ja už za chvíľu neviem, či začnem mať taký pocit, že

0: Jasno. To je... Ja neviem. Ja som asi už pristali na tieto.
1: No tak to je prirodzené, my sa na to pozeráme. Vieš, to je presne to, že to je požehnanie aj trest. Teraz ako po jednej strane.
0: Je dva v jednom, no
1: Áno,
0: nemusíš,
1: že
0: jasno.
1: keď to vidíš, tak si aj to taký varovný prst a máš možnosť to rozoznať a rozpoznať a brániť sa, ale zároveň to musíš prežívať. A to je
0: No,
1: vlastne tá
0: presne.
1: druhá strana minca.
0: Ja viem.
1: To je, že nič nie je zadarmo.
0: Ja viem, to je... To nevymyslíš, čo sa
1: To
0: deje
1: nevymyslíš,
0: teraz.
1: to je ešte aj v tom je dualita.
0: To ja viem, ale to sú... Ja som za posledných... Tak poviem, odkedy bolo po COVID-e, čiže posledné dva a pol, možno 3 roky, neviem, nechcem tu blbosť povedať. To sa rúti takým tempom, čo si
1: A
0: kontrol.
1: zrýchluje sa to neskutočne. A to je presne to. A teraz by ma zaujímalo ešte k tým portálom, či sa niečo deje. Ako to
0: No,
1: vnímate
0: čo si
1: alebo
0: myslíš ty?
1: vnímaš? Ja to vnímam tak, že tie energie sa tu stupňujú. Lenže
0: No.
1: vieš, čo je sranda, že tie energie sa stupňujú a ľudia začínajú vyšilovať. Čiže ja to tak vnímam, ako keby som to vnímala na intenzite chovania. To chovanie je radikálnejšie a také, čo je našlapnuté ako na odpor, je viacej vzdoru silné. Vieš, čo tým chcem asi povedať?
0: No, jasné.
1: Že
0: Jasné.
1: je tu taká, také, ako sa povie, pritvrdzuje.
0: Je, že máš pravdu. Ale tí ľudia, to je zbytočne, budeš to.
1: Čiže to ide do tej rýchlostnej špirály, že sa to bude sekať a o to, ja neviem, či to je to biblické veľké súženie, že vlastne to je už tak,
0: Joj, joj, joj, joj, joj, joj, no, no, no, no, no, no.
1: tam takto nejako pociťujem, že to nadobúda tieto obratky. Takže takto by som a z tej vašej strany to ako sledujete?
0: No, čo ti na to mám povedať? To bude iný prúser. Ale čo si ľudia zaslúžili to? No, vieš, lebo plno ľudí povie, my sme si to nezaslúžili. No, evidentne asi zaslúžili. No. Nie, vážne,
1: No tak
0: zaslúžili asi.
1: to nerozhoduje ACIO alebo niekto,
0: Nie, tak
1: či si
0: samozrejme.
1: zaslúži alebo nezaslúži.
0: No samozrejme, mne to nehovoria, to viem.
1: Ale jednoducho to je o tom, že to je spravodlivé. To je spravodlivé jednoducho, áno.
0: Ja viem.
1: A tu sa nebude nikto diskutovať, že či to niekto videl tak, alebo pokusí sa tie cigánske ťahy, ako sa povie, robiť, že nie, ja som to tak nemyslel. A vieš, takéto
0: Jo, jo, jo,
1: hry.
0: jo, jo, jo, jo, ja som
1: No.
0: to tak. To je najhoršie. Presne.
1: Takže tieto ťahy nebudú nikoho zaujímať. Takže to povedzme si na rovinu, že kosky sú již vržený, už to hovorím neviem koľký krát, ako povedia
0: Ale
1: bratia.
0: a stále to ľudia neberú vážne.
1: A
0: Ne,
1: stále
0: neberú
1: to
0: to
1: ľudia
0: vážne.
1: neberú vážne, lebo čo keď už je za tou hranicou, tak už si povie, kašlem na to a ja chcem
0: No,
1: žiť.
0: a ideme a na prítomnosť, ideme žiť, no. Tak potom žite na prítomnosť a potom to všetko tak dopadne.
1: Tak potom,
0: Nie, počkaj, počkaj. Chceš mi povedať, že nie?
1: no tak to potom dopadne, pretože tí ľudia
2: Sepojujeme na jiné